0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt I Lovespeak, eller I studio Badminton Bay.
1: Hun og mine selvbedrag Jeg vil ha værlighet I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Å gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg vil å være I fred Men alt jeg vil å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en til Den her for alle som har prøvd å slippe unna

0: etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for all sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig. Flowers are so lovely. All the colors I see make me smile, they make me happy. Flowers

0: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

for noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om, du

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du tur?

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
1: Hei, dette Trond Ingebrigtsen i Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.

favn. Vi kjente elskede då, og det blir krangel om.

står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Helge Grønnau i de musikalske dvergene, og du hører nå på ordentlig radio. Og du heldig.
2: Toxic waste, toxic traits, dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: To mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt,

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette en Anne Moe, du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen blei på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det, da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var... det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfta de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt
3: enormt. Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da, at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi bransjen, ja. Og så media opptatt av, og så, så henger ting, ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues, Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille. Jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: to år. Da var jeg med
3: år,
2: å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak, og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn,
2: ja, sted. Ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og... Ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne igjen, du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det
3: ikke
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
2: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med jeg kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 2001 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
3: Ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
3: Ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø, som sønn til Trond Nyttbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem, og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja. Ja.
3: Som har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig. Så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Ja. Hva tenker du, den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det. Det jeg helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å
2: færre
3: spille?
2: Steder.
3: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
2: ja, det
3: særlig det på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom.
2: Ja.
3: Det litt kjipt.
2: Ja, ja,
3: det
2: jo ja, det. Ja, så ja. Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkinger begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller I band og,
3: ja.
2: Og holder det I en måte vel like og gående da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
3: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden, det utgangspunktet for Notodden Blues Festival hvilket helt sant Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
3: Mm.
2: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. Som er på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio.
3: Ja.
2: Duke John Studio som er et,
3: det har jeg hørt om.
2: Ja, mm. som vintage studio vi, som er i første etasje der hvor vi har kontorer
3: ja.
2: Så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og er et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart
3: ja.
2: Så Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer i unge artister da. Og I, ja, både mm. artister og ikke minst band, det liksom ja. Bandmiljø som vår hovedgreie da.
3: Så bra du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
3: Mm.
2: Så ble det bare, det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
3: Ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
3: Kult.
2: En stor plassamling, og det, det største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på, på mye, mye forskjellig. Kanskje den min... minste delen av samlingen min da, det countrymusikk
3: ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
3: Så, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
2: nei, egentlig ikke
3: nei, men, det bra.
2: Men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
2: Nei,
3: var det...
2: Nei, det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det ja. Det kanskje... Nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby
3: ja.
2: Og ja, det var ikke så pinglet der
3: Nei. Det ser jeg på
2: meg så blusen på notaden var nok og tror kanskje fremdeles muligens da det ikke så tøff at det kategorisk
3: Nei, men du har jo du vet jo hva du snakker om, du Så, ja.
2: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig kanskje
3: ja.
2: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
3: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren.
2: Ja.
3: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
3: ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
3: ja.
2: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
3: ja,
2: måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, igjen bransjemarked,
3: ja.
2: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
3: ja.
2: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og I støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
3: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
2: ja,
3: det
2: virkelig.
3: Utrolig gøy.
2: Og det var jævlig rart, fordi at... Jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
3: Ja, du hadde det på følelsen.
2: jeg kjente det med en gang da, altså det der det ingen som slår.
3: nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
2: men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia og Adama har vært med på det
3: ja.
2: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
3: Kjempegøy.
2: Og I finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
3: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
2: Nei. Tre stykker med I finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
3: Det bra.
2: Ja.
3: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
2: ja.
3: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Det som Ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
3: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, Men nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
2: Nei,
3: deler?
2: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
3: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
2: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså... Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn, det var sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det men det var ingen katalogisering det var ingenting orden rundt det så Hun fikk jo da oss til å tenke på ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
3: oh, ja.
2: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
3: Så fint da.
2: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
3: Mm.
2: Og så startet vi en plateklubb,
3: ja.
2: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
3: Ja.
2: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år
3: så gøy.
2: Ja, av plater som deler av bransjen da jeg tilbake til bransjen
3: ja.
2: Distribusjonsapparatet plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge
3: ja, det interessant
2: men vi solgte bare altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
3: ja.
2: Så ble det en månedsplate
3: ja.
2: Og så solgte vi 1500 av den
3: så kult
2: eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger I året I mange år
3: Hvorfor kokte det bort I kårene?
2: Nei, fordi at folk sluttet å handle plater.
3: Ja, sånn, ja.
2: Ja, da kom streaming og sånn.
3: Streamingen kom.
2: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
3: Club. Det utrolig kult da.
2: Det skulle vært litt mer av det.
3: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
2: Så det var derfor jeg...
3: Det skjønner jeg. Det var en,
2: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
3: veldig vilkårlig.
2: Ja.
3: Altså, det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
2: Ja,
3: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
2: Ja.
3: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
2: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
3: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
2: Og, ja, så da var vi innom det også.
3: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
2: Ja.
3: Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her i Norge, eller det utlandet, eller?
2: Det i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
3: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
2: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg.

0: Så deg jo på scenen på Svalbard, du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja, det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det har vært det fint å være I studio og lage og spille inn ting
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
0: Og
1: på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte. Da.
0: Enig. Det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme så det
0: Nei.
1: Så det mye kasting av ting
0: mm.
1: men så kanskje du kommer tilbake noen år senere
0: mm.
1: så sånn det
0: mm.
1: men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det og vi jobbet bra sammen og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også liksom, så det men vi hadde hver vår ting noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig
0: ja.
1: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne så som jeg viste den på
0: mm.
1: gitar liksom og så gjorde den men så nei, jeg vil ikke ha det sånn du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da så blir det ja. Låter ut av det
0: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
1: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noen eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: Nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... Det bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp.
0: Mm.
1: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom Altså, ja. Flinke folk selvsagt Men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. om så som du liker å være sammen med.

0: Og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det
1: gode råd. Ja, absolutt. Ja. Og det noe
0: det som gjør deg trygg liksom.
1: Ja.
0: Ja, til enhver tid og det og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, og så være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: vi. Bli med ut i lånet så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk. Hejsan, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier hviskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på ordentlig radio. Ja, jeg sa ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Paul Henriksen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lukket mest, det var amerikanske Forder, Skiva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstreka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Så var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hjem at jeg min veisle magre guttegjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Secret Garden.
2: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: for en liten stund.
1: Heisan, det Magne
2: og Petter
1: ifra Siegubba, og
2: vi hører på ordentlig radio.

jeg skulle være stolt av. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så kan du høre her.

0: Hei, dette Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Kom nå, sett

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One...

0: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss.

I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio

0: følte, er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekta snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger følte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekket av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn en.
0: Jeg var bare.
2: Hei, dette er Hanne Sørvåg, du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Hilde Selikog, og du

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, jeg heter Caroline Wallace, og her kommer Tor Dejas på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz Her på Ordentlig Radio Programleder Tor Hammerø
4: Riktig god tirsdagskveld Eller søndag formiddag Det det du som sitter og hører på Som vet Og hjertelig velkommen til La oss få dette klart med en gang Caroline Wallace Caroline Wallace Eller hvordan skal vi uttale navnet ditt?
2: Det kommer an på hvor du kom fra og hvilken dialekt du har Men jeg sier Caroline Wallace Men foreldrene mine sier Wallace
4: Da blir det sånn som du bestemmer
2: okay.
4: Caroline Wallace
2: Ja, det fint
4: det det jo et navn å dra ut I verden med Og det å virkelig slå gjennom med

0: kanskje.
1: Hvor stammer ditt litt unorske etternavn fra?
0: Du, det fra Skottland, men det lenge siden det kom til Norge. Det var på slutten av 1600-tallet, tror jeg. Pappa har drevet med mye sånn slektsforskning og funnet ut at på slutten av 1600-tallet så var det to skotske gutter som ble sendt av gårde og i et skip så ankom de Bergen. Og fra de to guttene på 10 og 12 år så kom hele slekta.
1: Så din skotsk, den ikke noe særlig å skryte av, altså?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei. Har du vært i Skottland?
0: Ja, jeg var der litt da vi var små. Mm. Jeg født i London, så vi var mye... Jeg bodde der frem til jeg var 4 i England. Så vi var en del på ferie i England og Skottland og sånn. Ja. Mm.
1: Spennende historie som går noen 100 år tilbake, dette der. Men hvor går din musikalske historie tilbake til, Caroline?
0: Vel, det startet jo. Jeg fra Bærum, så jeg startet å spille piano da jeg var 6 år. Og så gikk jeg på Bærum musikk- og kulturskole på sang og piano. Og så sang jeg i Bærum pikekor i mange år. Og så gikk jeg på Rud videregående skole. Da byttet jeg fra klassisk piano til vokal som hovedinstrument. Og så bare fortsatte det å rulle derfra, egentlig.
1: Er det sånn at miljøet i Bærum er spesielt godt og fruktbart for at det skal bli jazzmusikere av det? Det er mange etter hvert som kommer fra Bærumsmiljøet.
0: Det er det. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, ja. Men jeg oppdaget jo ikke før jeg gikk på Rud. Så, før det så var det jo veldig langt unna. Da var det jo... bare det man tenker at Bærum med rosa jenter og blinge øre.
1: Men du vet at jazzvokaldronninger over alle ja. Vokaldronninger i Norge bor i Bærum nå.
0: Ja.
1: Karin Krog.
0: Ja. Jeg har faktisk varmet opp for henne en gang på musikkflekken da jeg var russ, tror jeg. Eller året før jeg var russ. Mm-hmm. Og det... Jeg synes det var så innmari stort, og så sa hun at hun ikke hadde lyst til å være oppe så lenge, så hun lurte på om de kunne spille først. Og da drev hun og sa alltid at ja, nå varmer vi opp for trioen Triple View, som vi het. Og vi synes det var så utrolig kult at hun sa det.
1: Du, vi skal få snakke mye om det og din karriere underveis, men vi skal selvsagt få høre mye musikk også. Vi skal høre først fra den skiva som kom for et par år siden, som heter Louder Than You, som er med bandet Molecules, og en av de aller viktigste i Bærums jazzhistorie, Erlend Skomsvold. Hvordan traff du på han?
0: Jeg traff på han da jeg gikk på Grieg Akademiet i Bergen. Så var han og spilte med noen elever der på et sånt prosjekt. Og så sa han faktisk... I den konserten så sa han, ja, og jeg, takk til Mats fra Mjøndalen, bla bla bla, fra hit og dit, og Erlend fra Stabæk. Og da satte jeg drikken min i halsen, for jeg visste ikke han var fra Stabæk, så bare ropte jeg sånn, og så snudde hele publikum seg mot meg, fordi at jeg ble så sjokk over at han var fra Bærum. Så da ble vi pratende hele kvelden om... fant ut at vi kunne alle de samme sånn hemmelige veier og sånn på Stabæk. Og ja, så hørte han bandet mitt Molecules da spillkonsert året etter på Nattjazz, og så ja, bestemte vi oss for å spille sammen.
1: Her skal vi få høre et av tre eksempler vi skal få høre i løpet av programmet. Her.

0: Og du og Erlend Skomsvold, dere traff hverandre skikkelig. Det var et godt møte.
1: Ja, det var det. Det var... han har jo, jeg har jo veldig lyst til å bli veldig bra på å arre for mange ulike instrumenter. Så han har vært veldig motiverende og sender meg støtt og stadig sånn, her, du må søke på dette, eller her, du må skrive for de her, og har gjort sånn at jeg har fått skrive for Primetime Orchestra, og har tatt meg med i noen av prosjektene hans i ettertid, og veldig sånn der... snill og hjelpsom. Så det har vært supergøy å jobbe med han.
0: Ja. Du, det bandet som da heter Molecules, hvem er det, og hvor kommer det fra? Er det Grieg Akademiet som er utgangspunktet for hele bandet?
1: Ja, det er det. Og Bergen, Øyvind Skarbø, han bor jo i Bergen, og gikk på Grieg Akademiet, men han møtte vi bare i byen, ja.
0: Så er det Petter Asbjørnsen, Mathias Marstrander, Jonas Flemseter Hamre og Tankred Heierdal Husø. Mm. Er dere fortsatt i gang?
1: Vi har hatt en liten pause ettersom jeg har bodd utenlands i 4 år nå. Men faktisk etter at jeg slapp den platen jeg slapp i år, så ble jeg også gira på å starte opp igjen det her Molecules. Så jeg håper at vi skal fortsette å spille.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Vi skal komme tilbake til din tid i utlendighet, men hvordan, fortsatt litt mer med Molecules, hvordan går du frem når du skriver de låtene og tekster og hva det er? Hva har vært inspirasjonen liksom, for det?
1: Vel, hovedideen med Molecules var at det skulle være... som at vi alle var små atomer, og at vi skulle skape liksom, forskjellige molekyler innad i bandet. Da. At jeg kunne skrive bare en frase, og så kunne man spille den om man ville. Og ja, at det var veldig individuelt og mye improvisert. Så det begynte mye friere enn det endte. Så ble det til at vi har på en måte skapt arrangementer og former på låtene sammen, på en måte.
0: Du klarer vel det at det er en kar i, jeg tror det er Bærum det jo, som påstår, som er på besøk i Norge akkurat nå, som påstår at den kan snu atomer?
1: Nei. Hæ? Hva mener du?
0: Den kjæresten til Martha Louise, han sier at han kan snu atomer. Kanskje Molecules skulle samarbeide med han?
1: Ja.
0: Der fikk du noe å tenke på.
1: Det var smart.
0: Her skal vi høre i hvert fall en låt til med Molecules og Erlend Skomsvold, What You Should Do.

0: Grieg Akademiet høres ut som for den uopplyste ut som en klassisk utdannelsesinstitusjon, men det definitivt også en jazzutdanning.
1: Ja.
0: Hva det som særpreger Grieg Akademiet som jazzutdanning, synes du?
1: Jeg synes det var helt supert å gå på jazzlinja i Bergen. Mm. Men ja, også bare bo i Bergen var super, veldig, veldig fint. Mm. Det så mye plass til studentene. Det jo veldig mange studenter. Veldig mange steder man kan spille, og folk interessert og vil samarbeide sånn på tvers av kunstskolene og sånne ting. Og ja, det var mye plass til å gjøre det man hadde lyst til, på en måte. Så det likte jeg jo veldig godt, da.
0: Ja. Hva, vi har hørt veldig mye liksom om jazzlinja i Trondheim og om musikkhøyskolen i Oslo, men vi har ikke hørt fullt så mye om Grieg Akademiet. Hva grunnen til det, tror du?
1: Jeg vet faktisk ikke, men det er jo veldig mange bra folk som har kommet ut derfra, og det kanskje mindre klasser, vet ikke. Det jo bare et lite band i hver klasse. 5-6 stykker.
0: Ja.
1: Så kanskje færre mennesker. Så har det jo blitt et lite Bergensmiljø med også Mari Kvinn Brunvoll og Øyvind Heglunde og Øyvind Skarbe og Stefan Meidel og Amalie Holt Kleive, og det jo en gjeng som
0: Kjetil Møster, som
1: Kjetil Møster, ikke minst. Ja, herregud. Alle disse, ja. Thomas Dahl og Eivind Austad og Magne Tormodsæter, og det jo en gjeng der borte.
0: Et spennende kanskje miljø.
1: Ja.
0: Og Molecules, så det som vi har hørt nå, som vi skal få høre et spor til av, det kom ut av det miljøet på mange vis.
1: Ja, det gjorde det.
0: Perfume heter den siste låta vi skal høre fra den skiva. Hva med den låta? Hva om den?
1: Den skrev jeg faktisk da jeg var på utveksling i Stockholm, i sånn stort 13-manns-band. Og så følte jeg at det ble litt for stort, så jeg ville gjøre det igjen med en litt mindre gruppe, så det også kunne bli litt mer personlig spill, på en måte.
0: Og titel?
1: Perfume? Nei, det det handler vel om at man jeg følte at jeg var mange steder og ikke falt helt i ro, og at jeg så for meg at jeg på en måte sprayet parfymen min ble igjen i så mange rom, men jeg var aldri i rommet. Så er det bildet av at
0: neste rom allerede.
1: Ja, men at du fortsatt kan lukte at jeg har vært der.
0: Perfume.

0: Universet glir. Syns du det like lett, morsomt, synge på norsk som på engelsk?
1: Det er veldig morsomt, det er det. Det var jo litt sånn forskningsprosjekt for å se hva slags tekster jeg skrev på norsk, og om det forandret lyden og klangen, på en måte, av hvordan jeg sang. Ja, og så ble det veldig naturlig fordi at jeg har jobbet en del med norsk folkemusikk også det siste året, hvor jeg da synger på norsk.
0: Mm.
1: Så det var gøy å... Ja, få den koblingen inn i min musikk også.
0: Hvordan synes du det klinger på norsk i forhold til engelsk? Synes du det lettere å synge på engelsk?
1: Ja, kanskje litt. Det kan bli fortere bli, føles litt pinlig, liksom, eller kleint på norsk, hvis det er noe sånn veldig tydelig, som du sier. Men da har jo blitt litt sånn tullete tekster da, på norsk. Mm.
0: Men det mye sånne harde konsonanter og sånne ting som...
1: Ja, det er sånn litt sånn lysere klang på vokalene, synes jeg. Ja. Vet ikke.
0: Her skal vi høre et eksempel, så kan folk få vurdere selv.
1: Mm.
0: Ved kjøkkenbordet, hva er bakgrunnen for den teksten?
1: Nei, det er jo... Altså, hele platen ble jo da skrevet fordi at vinteren var fryktelig lang og hard. Men de få høydepunktene som er i løpet av vinteren, det synes jeg er å spise frokost, og spise en skikkelig god frokost. Så den ble bare skrevet til de fine frokosttidene jeg har med kjæresten min da.
0: Mm. Et strålende utgangspunkt for låt det. Her kommer den ved kjøkkenbordet. Dam.

0: Det var ved kjøkkenbordet det. Hva byr resten av 2019 på for din del da, Caroline? Wallace?
1: Ja, det var bra sagt. Vel, jeg får jo heldigvis en master, nei forhåpentligvis mener jeg, en mastergrad I juni, så skal jeg ha min avsluttende konsert I København. Og hvis jeg liker det veldig godt, så blir det sluppet på plate til våren da, sikkert. Men skal vel jobbe litt med det. Så det litt uklart faktisk den høsten hvor jeg kommer til å bo, om jeg skal bo I København litt lengre, eller om jeg kommer til Oslo. Snart kommer jeg til Oslo, men kanskje jeg blir litt lengre I København først. Så får vi se. Men jeg skal spille inn en plate I august med noen svenske musikere. Ja, og så skal jeg slippe plate med en fransk trommis og en italiensk pianist, som et sånn band, som også med Håkon Åse og Hilde Marie Holsen. Så vi tre av fire nordmenn.
0: Fra altså. Musikkskolemiljøet.
1: Nettopp. Ja.
0: Hvor blir det mulig å høre det live hen da?
1: Hva sa du?
0: Å høre det live.
1: Hvor du får høre meg live? Oi, du kan høre dette bandet Lang Vinter på Oslo Jazzfestival 16. August. Det kanskje den største og viktigste konserten som kommer. Og så har jeg jo forrige halvår så jobbet jeg mye med en strykekvartett. Så jeg prøver å få de til Oslo. Og Norge, så vi kan dra på turné I høst med det.
0: Jeg kan ikke si noe annet enn lykke til. Det skal bli veldig spennende å følge karrieren din. Og så har det vært veldig hyggelig å ha deg som gjest her I Tour de Jazz.
1: Det har vært så hyggelig å være her.
0: Vi avslutter like godt med «Nå skal det faen bli vår!» den trenger vel ikke noe spesielt mye nærmere forklaring akkurat
1: det. Nei, det gjør kanskje ikke det.
0: Tour de Jazz tilbake før du aner det. På en hvilken som helst tirsdagskveld eller søndagsformiddag. Ha det bra så lenge. Nå skal det faen bli vår.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio. I can't forget.

Hei, hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Golat, ja, Alma Radioa.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.